Levi Mario, Too Little Too Late. A ovo je bila dobra. Ali u nastavku idemo na jednu sjajnu obradu fenomenalnog hita Viva La Vida od Ten Timesa.